E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangasira tanga, kia metia tāu e pai ai ki rungi te whenua kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taroma mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei I o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia engari whakaorangia mātou I te kino. Nō u hoki te rangatiratanga te kaha me te kororia ake, ake ake āmine. Mānawa mai ea te putanga o matariki. Mānawa mai ea te āriki o te rangi. Mānawa mai ea te mātahi o te tau. Whano, whano, hara mai te toki a te huaki rangi. Haumi e, hui e, tāiki e.